amadu ni ko gorko toro dad wi te non wi te amadu yusuf li tam masala hatti ka tuube na jenga nimse ne tuube to sel baban tuubaaji moddi gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en leddo waaron ko dum adane neddo ronko haaron ko fitaal muudum waara ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won dayjinaani bannam be be jejjeta.

mi dari ma ngore mi jimte cene charle duude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi di cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andone donima cedi chafdi tahede neje nana jabo bela patti jande ko dali benni joni kare fofre baleji hamma yirewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gayna ko ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo liddi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle diam li wogu ko kulle bawdo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre toto dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejadi ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga dum tan ko ro hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bali wala nanduki liwal barodo bo bi choppi diwe sappu nan we e weyo pupu bal e natnati sokla jawde cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti demi ciifol girji ñekki to ki may dongal ceeli e julul may te ndere gasdi jeeb biima boje ki biima gunoji nuddini ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko turu mayte ko tuuse ciongel jawle kero e dara cial de cender buube sangal de sirngeni gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran nodi darti ma jermini mo jabaaji e pille billillaaji e jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel muraali e musulaali ko ngale muñaali ma ngay gaydu bu bakor loji ndene barodu bu bajer nane waalo ma ngata mi ciongu fadda wiike miño gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur dem waasor ndu waasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñaawel dum alla re dow hinere walla taw ko ñiwa sambaana gaynaako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

0: laj sappa jëbël so gisé nak waxuma bëgg dug ak ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam nga ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi bu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa daaro mbay ma jojo ci góor ñi laay mbu njaay Samba mbu nu walbatuku sooda màmm dig fekk nu fii fàttaale njaay kulim juum day faatu ki ne laa ku ma fàtte na ma baax koo xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar dik moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaar ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppe nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw wax ma daana koo xam ne kii yéen a bokk benn direct

cuɓɓiɗe jiɗiniyaaɓe mbiya yalla hokkuma haqqille ko rewre banndiɓeen on haqqille wonaani taɗi ko dañde haqqille ko banndumen ndewri ba haalo pulaane mbiyamo anndaama bonnete ko fenaani waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonndu ɗum galluɗum mo anndaa ko anndaa tan cuhalel gootel ko jal jallo tawi mbaroodi n tattatine darii gaɗo wuro tono waɗɗe mum o anndaa ko mbaroodi mbaroodi ne anndi anndaa ko mbaroodi o soggi mbaroodi o fay jama o tawi mawgane ndi waɗɗe leɗɗe ne ndoosi a futoro wenane ñuno faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fof ɓiɗi woni mbiyaɗo hakkunde bamaane kawma e taani woya haa wiɓe ɗo jibide ɓe dogi an gonɗaa tan mo annda annda hammadine diallo mo mbimaami so diallowo gonaama ko heden ko foni timmi oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen temedɗi

0: nde be joni mo yo famta o meda yejjide mo hebe batte o wi ko wonata seede kongol ngol ko gonga o yo duuji ni junna joti jeesa men do biama mana joni o wi ko wadano hiccanki ko wadano hiccitaakel ko wadano hande mana e nyalawma e ko jammo yanti yende ko dum saani yo wadi teddungal ngal e kala joodi do e faade hajja nafi fatimata dem belli biyamal barka non samba giraado mamudu wiima ko neddo dadi bibbe bamul fone haani wasa so nan dem ndi jade min adi dogde
1: hey
0: de graasin wona baawdi dogde dadi bandi ken
1: ala
0: biyamu tunal barka ko wawde becci ko wawede yontede kata softam tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina Aliou Bouna Ba ɗaalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ndu ko ƴufdu junngo ñamgo ne juuti junngo nano gonde rabbini koyeɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite gon ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjino wijjoyi annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala o tagirɗani seydina Aliou o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko jogade fouché becce ɗe nokki

0: Alaj Samba Jeubeur so gisee nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbekté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bété dama ko wayoon joytu ko Youssou nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen xol ko raw bu ñu walbatu ko nak ci Samba Jeubeur li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaage bi boot nu mu nekk fii ci soraan nu ma xaw daaro mbay ma jojo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub ñu walbatugu sooda mam dig fekk nu fii fàttaale njaay kulim juum day faatu ki ne laa ku ma fàtte na ma baax koo xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg
1: waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppe nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bëggu loon ak yow dara sax

balwuru ñangir ledd bi na da do ñaadi yene ñaagir ko ñantu fala siiru ñom ñu rab seen ba fataat hawde bandiraaɓe ɓe holɗum henne jooni ɗo a nani maalanɓe to ko sihilaaɓe mbimbilaaɓe gila hanke tawi hasarani ɓe jooɗini jonde nde ko gurlugol ko laabɗo ɗum kay fataade hawde manaɓ

A min gonde haali en international. So haali bandiraaɓe ɓe na mbel toon. Ɗumbo anndi ko haalata ko ɗumbo anndi ko haalata ɗo ɗum anndi ɓe ko haalata ɓe. Ummoɗo jooɗi ummo nani hannde mi maanandinno ko min mbaɗan ko. jaarnoni anani manandirno ha hen hunde humpade mo omoɗo jooɗi mo tawtaa jonde nde o yiɗe ko guyel paten omoɗo jooɗi mo heɗi ko katen

tais hay wa rukku ci te bel 50000 francs yeb yi halte so ko yabati wat min cifti do ko lu gorko mo dada ko yi sit ses al dir dem sam yoro adam goor drami goor e tandrami tabilam chakka na ngan jan sadi ko sadar bo non ma ko yi ko ma ko yi ko gorko bunno en lobudi hitum dakar wur lamako dole senegal.

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde magita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi bice debbeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga andonde donima cedi cafdi dahedaneji nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kadi ko fofre baleji hamma yerewel ko sondu wiyete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo liddi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle diam li wogu ko kulle bawdo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre toto dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga dum tan ko ro hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bali wala nanduki yiwal barodo bu bi choppi di we sabu nan we e weyo pupu bal enat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji ndilli kapur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don du wotti de mi cifol girji nyakki to ki may dongal jeli e dulul may de der gasdi jeb bima boje ki bima buno ni nuddini ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko tru mayte ko tuse ciongel jawle kero e dara cial de cender bube sangal de sirgene gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran modi darti ma jerminima jabaaji e pille pille la ceedi jogi dadi edi dadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel muraali e musulaali ko ngale muñaali ma ngay gaydu bu bagornoji ndene barodu bu bajje nani e waalo ma ngata mi chongu fadda wiige miño gaynaako waata yalla we jattintaake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel jom Allah re dow hinere wala taw ko nyiwa sambaana gaynaako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede